0: za vas.
1: Najbolje hitove.
0: Lady Gaga nikoli ne razočara. Tudi danes ni The Dead Dance.

0: Nekoč smo iskali senco pod drevesi, ne pa daljinca za klimo. Radio Express. Na Radio Express.
1: Izbiramo za vas
2: najboljše hitre.